Manjeru ma jeevu ya gorla da, yeh sehla thava na rangna bolla da.